bẹ ba ti lala eyan mo wo pe ti mo laye o ye mi gba mi nbe to je pe be se ri nko o na ni o se elomi le ri loju ala wi pe ohun gun moto ko si mo gun keke loju aye ala o bonu ara won amo be ba ro leti awon tolo n fun ni tumo gba mi ala mi amo ni tumo meji to je ko tibe ba to dodo awon tolo n fun ni bon ati ori ofe lati tumo ala ti won so fun yin pe teyin la bo se ri lele o igbese te si gbere o be se rin re o awon kan te se re o ha number mama re le kan si 08059008415 to anri juban lo labala beun ko to dariwo o n tesiwaju gege ba